0: Ja, det hoppas jag ju. Det vet man ju inte alltid, utan många av de här släpper ju utan att ha full koll på. Men vi vet ju av erfarenhet att vi får återfångster på dem, och ganska god återfångst. Så vi vet ju att många av dem kommer att överleva. Men det är alltid en risk med att släppa ut djur, så är det.
1: Men vi kan väl avsluta det med lite glädjande information här. För det har ju gått bra för den här hajen. Det verkar ju som att populationen har blivit stabil och att den till och med rent av ökar.
0: Mm. Det verkar se så ut, och det är ju väldigt glädjande att den faktiskt blir mer och mer i havet, eftersom den är så pass viktig.
1: Den är lite av en ambassadör för Västerhavet, sa du till mig förut.
0: Ja, i alla fall har den ju blivit ambassadör för bevarandearbete och forskning och lite sådana saker, och för en haj då. Så den är viktig.
1: Det berättar alltså Martin Stiernstedt, akvarietekniker, marinbiolog, men som också då är en av dykarna som om några timmar ska släppa ut dessa 8 hajar i vattnet.
2: Åh, hur kommer de reagera? Ser man kring förvirrat?
3: Ja,
2: eller?
3: Ja, men de kanske tar ett tag innan de vänjer sig. Men å andra sidan så är de ju väl djupt inprogrammerade för den här miljön.
2: Ja.
3: Alltså, måste vi tänka.
2: Ja.
3: Alltså, jag har verkligen fått revidera min syn. För det är så lätt liksom att bli lite skadad av populärkulturen, som du vet.
2: Ja.
3: Spielberg-filmen från 75 om en haj som inte alls har lika vänligt sinnelag som de här.
2: Nej, och nu då så kanske man... Det där med att liksom bada i mörka vatten och man tänker snart det kommer en haj, fast det ju inte gör det. Men kanske en liten snäll haj.
3: Som dessutom då har det vuxit till sig i barnkammaren på Havets hus i Lysekil, och som nu man kanske möter, då gör jag det med öppna famnen och säger, nej men hej lilla vän. Reporter Annelike Wahlgren var det som har tagit oss dit idag.
2: Från P4 Väst.

0: och silvertejp.
1: Är du upplagd för lite kärlek, Carolina?
0: Alltid.
1: Ja, den kommer från Kat som finns i Luleå. Som skriver, hej och välkomna tillbaka i Riksheten. Ni är verkligen efterlängtade.
0: Åh,
1: ja, och så
0: tack,
1: berättar Kat om sitt sommardopp som sker i Luleå ute vid Bergnäset, Trollkärn, 18 grader i plurret.
0: Mm, och appen va? Mm. Är det hon har hört av sig i?
1: Ja, det är en smidig kontaktväg alltså. Det är bara att höra av sig så får vi meddelanden på sekunden. Du går in i appen Sveriges Radio och under fliken lokalt där behöver du bara scrolla ner något litet hack och så ser du en bild på oss.
0: Ja, så är det. Hörde du, dagens program går mot sitt slut men vi har mycket att se fram emot imorgon.
1: Ja, då ska vi faktiskt så här i början på sommaren, det känns som att alla sommarläger och kollon passar på och köra full fräs just i sommarens inledning. Det är också utanför Sundsvall dit vi ska imorgon. Men då blir det inte bygga och snickra som vi gjorde idag i Dalarna.
0: Nej, då blir det ljuvliga toner, tänker jag. Folkmusik.
1: Och då blir jag helt varm i hjärtat när jag hör att det är ungdomar som brinner för folkmusiken.
0: Ja, fint. Ja. Det kan ju bli lite action också.
1: Ja.
0: Ut i Stockholms skärgård.
1: Oj, oj, oj.
0: För vi ska hoppa i kajaken.
1: Och ge oss ut på en ganska snårig tur vad det verkar. Och sen ska vi ta en omväg som faktiskt imorgon går via magen.
0: Aha.
1: Och det i Skellefteå. Vi avslöjar inte mer än så.
0: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Då får du hänga med från 10.03 imorgon i P4 när sommartid drar igång. Vi ska ta och få oss lite nyheter från Sveriges Radio Finska.
2: Riksdagen i Finland har idag godkänt en ändring av alkohollagen som öppnar för att det finska systembolaget Alko kan ha öppet även på söndagar. Det blir också möjligt att få alkohol levererad hem till dörren.
3: Äänestyksessä on annettu 98.
2: Samtidigt knakar det rejält i den finska regeringen som i morse samlades för att diskutera ett omstritt förslag som handlar om nedskärningar till frivilliga organisationer. Det är social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från partiet Sannfinländarna som har aviserat stora nedskärningar till organisationer som företräder till exempel sexuella minoriteter eller bedriver påverkansarbete. Enligt Rydmans förslag skulle flera organisationer inte få några pengar alls trots att en del är helt beroende av bidrag. Rydman har hävdat att han har mandat att ta beslutet på egen hand. Men statsminister Petteri Orpo anser att så här stora linjeändringar måste godkännas av hela regeringen. Debatten om förslaget har lett till en misstroende omröstning mot Rydman som han idag klarade med 88 röster mot 74.
3: Eduskunta on päättänyt, että ministeri Rydman nauttii eduskunnan luottamusta.
2: Ville Rydman blev social- och hälsovårdsminister så sent som i februari för regeringspartiet Sannfinländarna, men har varit i blåsväder flera gånger tidigare. Han har tidigare varit näringsminister, men då för Moderata Samlingspartiet, som han lämnade 2022 efter att tidningen Helsingin Sanomat rapporterat om att Rydman ska ha uppträtt olämpligt mot unga flickor. Året efter publicerade Helsingin Sanomat grovt rasistiska meddelanden som Ville Rydman under sin tid som riksdagsledamot ska ha skickat till sin före detta flickvän. Och det här är läget i den finska politiken när den finska politikerveckan Suomi Arena kör igång idag. Visste du att Almedalsveckan har gett inspiration till den finska politikerveckan Suomi Arena? Suomi Arena startade 2006 och anordnas i kuststaden Björneborg. Ungefär 50 000 personer besöker någon av de 200 programpunkterna som består av föreläsningar och paneldiskussioner på olika scener. Veckan arrangeras av ett företag som ägs av Björneborgs stad och finska tv-kanalen MTV3 och därför kan många programpunkterna också följas i tv. Suomi Arena brukar gästas av en huvudtalare. 2006 är det Kanadas tidigare premiärminister Justin Trudeau. Tidigare huvudtalare har varit till exempel ryska oppositionspolitikern Alexej Navalnys änka Julia Navalnaya. Och med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nikki Bergman. Hyvää iltapäivää.
1: Vill du höra av dig till oss utanför sändningstid kan du alltid göra det genom att mejla.
0: sommartid@sverigesradio.se.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som varit med idag.
0: Ja, och dagens producent Håkan Montelius. Vi hörs imorgon igen då.
1: Alltså, det gör vi verkligen.
0: 10.03.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. En extrem värmebölja har dragit in över Europa. Igår uppmättes 38,3 grader i Paris. Jag ska ringa svenske Samuel som bor och jobbar i Paris. Och hur skyddar man sig mot värmen på bästa sätt? Den kan vara en utmaning för små barn och även äldre. Jag ska prata med en läkare. Och Kajsa Ollongren, toppolitiker i Nederländerna, är dagens gäst.
6: För någon timme sedan var Kristdemokraternas Ebba Busch först ut bland partiledarna att hålla tal i Almedalen.
7: Och jag kan idag ifrån Almedalsscenen ge er nyheten att med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
6: Och det här blir då en höjning med 750 kronor per barn i månaden jämfört med idag. Andra besked från KD-ledaren från scenen i Visby var en avskaffad kvotering i föräldraförsäkringen och maxtak för storleken på barngrupper i förskolan upp till 3 års ålder. I Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningarna sker i spåren av värmeböljan som drabbat landet och flera av de döda uppges vara ungdomar. Värmeböljan fortsätter att plåga Frankrike och under natten till idag uppmättes den varmaste natttemperaturen i landet sedan mätningarna började 1947 enligt landets väderinstitut. Israel har medvetet riktat attacker mot palestinska barn under Gazakriget. Den anklagelsen riktas från utredare på FN. De tre utredarna verkar på uppdrag av FNs råd för mänskliga rättigheter och redan i september förra året anklagade gruppen Israel för folkmord. Israel avfärdar rapporten som en citat förtalskampanj. Och sist om att en kvinna i 25-årsåldern åtalas misstänkt för upprepade våldtäkter av en minderårig pojke, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Pojken bodde på det HVB-hem där hon arbetade, vilket ses som en försvårande omständighet av åklagaren. Rubriceringen är våldtäkt av barn och sexuellt övergrepp mot barn. Kvinnan nekar till brotten. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
8: Sporten med det senaste från fotbolls-VM.
9: Förbundskapten Graham Potter medger att han inte hade i beräkningarna att nederländska tvåmålsskytten Brian Brobbey skulle starta matchen mot Sverige och därmed blev ett mer oväntat hot.
10: You can anticipate what the team is always and that's what we do, but until the team comes in you never know.
9: Men kan man också använda det till sin fördel om man tänker matchen mot Japan, att man så här, "Oh, vi kanske ska testa och sätta dem på planen som de kanske inte har scoutat lika bra."
10: Well, yeah, you can think about surprising the opponent or you can think about doing what you do well.
8: Om Graham Potter ger sig på något oväntat hot eller kör vidare med samma startelva som i de två inledande matcherna, det återstår att se. Fredag 01.00 svensk tid väntar Japan i vad som kan bli helt avgörande för Sveriges chanser att ta sig till slutspel. Reporter Selma Jennevall. Och efter det enorma trycket senast utökas nu Ullevi igen med ytterligare tusentals VM-platser inför Sveriges match. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Arrangören räknar med att kunna ta in 22 000 åskådare till storbildsvisningen på arenan och för att minska risken för nya köproblem ska också fler entréer användas och kön öppnar redan 22.00. Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst som generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté. Under sin tid som generalsekreterare hann hon med ett vinter-OS och ett sommar-OS där Sverige totalt kammade hem hela 29 medaljer.
11: Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra toppidrottare.
8: Åsa Edlund Jönssons sista dag på SOK är den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Samuel Selén.
0: Tack.
5: Tack för det, Samuel. Titti Schultz har tagit plats i P4 Extra-studion. Och det ska handla om den extrema värmebölja som har dragit in över Europa. Igår uppmättes 38,3 grader i Paris. Fläktarna är slut, det badas i kanaler och skolor hålls stängda. Jag ska ringa svenske Samuel som bor och jobbar i Paris. Även Sverige är drabbat av hög värme på sina håll. Och att torka ur, det går fort för bebisar, små barn och äldre. Hur skyddar man sig mot värmen på bästa sätt? Och visste du att Nederländerna har haft en inrikes- och försvarsminister samt vice premiärminister som är svensk? Hon heter Kajsa Ollongren och hon är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Det här är Céline Dion. That's the way it is i P4 Extra.

0: Europa har drabbats av en extrem värmebölja. I Rom försöker turister svalka sig i stadens fontäner och i Paris så har man installerat ett kylsystem med vattenånga i Eiffeltornet så att turisterna ska ha det drägligt. Igår uppmättes 38,3 grader i Frankrikes huvudstad och det här är ett nytt rekord för juni. Fläktarna börjar ta slut, människor badar i kanaler och skolor hålls stängda. I Paris bor och jobbar Samuel Künstlischer. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur har du det i den här extrema värmeböljan egentligen?
1: Ja, du, det är lite roligt att du pratade om fläktarna. Jag försökte köpa en nu idag. Det gick inte så bra.
0: Nej, okej. Men du, beskriv en vanlig dag i Paris i den här värmeböljan.
1: Ja, jag jobbar i en butik så att på morgonen så är det ju lite kallare. När man går till butiken nu så har vi AC normalt sett. Men den har varit sönder nu i 2 dagar så det har varit lite svårare. Det är 32 grader inomhus.
0: Mm.
1: Så att det är lite svårt.
0: Men kan du sova på nätterna och sådär?
1: Också en bra fråga. Jag bor på toppvåningen så att det är ganska varmt. Värmen stiger. Dessutom så värmer mina väggar upp min lägenhet. Så att det är rätt varmt här inne just nu. Och det lär vara väldigt varmt på natten också. Eftersom att det är typ 28 grader ute på natten.
0: Men har du någon fläkt?
1: Ja, jag har en liten fläkt. Den är lite sönder dock.
0: Okay.
1: Men den funkar, den funkar.
0: Okej. Okay. Men du, hur märker du av värmen när du rör dig på Paris gator så att säga? Hur hanterar människor det här?
1: Men alla går ju runt med en handfläkt, det har man ju sett. Dessutom så håller sig de flesta i skuggan. Men det har ju inte hållit folk från att vara i parker och njuta av att vara ute. Dessutom så har ju de nu legaliserat att kunna bada i Canal Saint-Martin. Och det är ju någonting nytt. Det har ju varit lagligt innan, men det har varit olagligt nu i några år. Men nu från 4 till 8 på kvällen så är det lagligt att bada där.
0: Okej. Är det välkommet? Är det liksom folk överallt? Får man stå på andra när man badar?
1: Nej, det är ändå ganska mycket utrymme. Just för att många har ju då, det är en sån här grej liksom att folk har ju sett saker i det där vattnet i många år. Så jag tror folk är väldigt rädda för vad som kan finnas där i.
0: Har du något exempel på vad folk har hittat i den där?
1: Då menar jag liksom cyklar, de har hittat döda människor.
0: Oj!
1: Ja. Det är lite, så det är mycket bakterier också. Folk är rädda att bli sjuka. Jag tror att jag håller mig därifrån.
0: Ja, en kall dusch är väl en bra idé.
1: Ja.
0: Men märker du att folk är bättre på att hålla sig inomhus eller är det samma rusch som det brukar vara till vardags?
1: Jag tror att de äldre håller sig inomhus. Som sagt, det här är ju inte heller första gången en kanikul och en värmebölja har kommit till Frankrike. I 2023 så var det också en värmebölja där många blev skadade och insjuknade, ska man säga. De mådde inte så bra. Och då är det oftast de äldre och hemlösa som drabbas ganska starkt av det.
0: Ja. Men nu myndigheterna då, vad gör de? Vad gör Paris som stad för att hjälpa till i den här tuffa situationen? Du sa att man tillåter de här baden. Finns det fler exempel?
1: Ja, men det finns ju såna här. Du nämnde det här med ångorna i Eiffeltornet. Det visste jag inte ens om själv. Men jag har sett på gatorna så finns det såna mekanismer, sådana som finns lite, och de har öppnat upp dem så det sprayar ut liksom som vattenånga eller vattenspray liksom.
0: Mm.
1: Så att folk kan liksom typ bada stående, om man ska säga.
0: Ja.
1: Det är inte som en dusch direkt, utan det är, ja. Så det har jag sett, och sen så är det också så att precis som under olympiska spelen så delar de ut vatten mycket.
0: Okej. Du, jag vet att man har ju rekommenderat att folk ska dra ner på sin alkoholförbrukning och faktiskt få i sig mera vatten. Hur upplever du att det efterföljs?
1: Ja, vi hade ju då Fête de la Musique som är en stor tradition här och en väldigt stor tillställning. Och där det var ju då mest för det egentligen, för att det är så sjukt mycket alkohol, väldigt lite vatten och väldigt varmt då som var. Och jag skulle säga att det hjälpte väldigt mycket, för att det kan bli väldigt kaos under Fête de la Musique då på grund av alkohol. Det var mindre alkohol, men det var definitivt inte borta. Det fanns definitivt alkohol där.
0: Okej. Okay. Ja, jag hoppas att du håller dig ganska mycket till vatten och jag önskar lycka till med att leta fläkt helt enkelt. Var rädd om dig, Samuel.
1: Tack så mycket.
0: Samuel Künzlicher där, som alltså bor och arbetar i Paris. Hur farlig är värmen egentligen? Vilka tecken finns på att man börjar bli för varm? Vad ska man vara uppmärksam på för sig själv och kanske också människor i sin omgivning? Det ska vi prata om efter den här låten som kommer här. Hur undviker man och hur hanterar man värmeslag? Vargas och Lagola ger oss Roots.

0: Jag pratade ju med svenske Samuel i Paris alldeles nyss. Vi pratade om värmeböljan där och den sveper verkligen över Frankrike och stora delar av Europa. Igår nåddes vi av tragiska nyheter. Två barn hade hittats döda i en bil i sydöstra Frankrike och man tror i nuläget att detta var en följd av extrem värme. Också i delar av Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer den här veckan. Och då är det ju en bra idé att vara uppmärksam så att man inte drabbas av värmeslag själv eller någon i ens närhet. Jesper Salén, läkare, du är med i sällskap. Välkommen till P4 Extra.
1: Stort tack.
0: Du, om vi börjar med, vad är egentligen värmeslag?
1: Ja, men värmeslag är när vår kropp som hela tiden har, vi har en termostat i hjärnan som hela tiden sköter vår temperatur. Och värmeslag är när termostaten inte kan göra något, när kompensationsmekanismerna inte räcker och kroppstemperaturen stiger. Det är väl definitionen av värmeslag.
0: Och exakt vad händer i kroppen? Vad är det för funktioner som börjar liksom bete sig på fel sätt?
1: Ja, men det är i stort sett i hela kroppen, för att det mest effektiva sättet att göra sig av med värme, det är genom svettningar. Så det gör kroppen när vi blir varma, som vi alla vet. Och efter ett tag så har vi svettats ut så mycket vätska och att blodkärlen har liksom slappnat av, vilket gör att vi får problem att upprätthålla ett bra blodtryck bland annat. Och det ställer till det för hela kroppen. Sen är det så att alla våra celler i kroppen och alla proteiner och enzymer, de fungerar bara inom ett visst temperaturintervall. Och när det överstigs så slutar allt i kroppen fungera till slut.
0: Ja, för det påverkar ju hjärnan. Visst kan man väl också bli illamående och kräkas och sådär?
1: Ja, men absolut. Man kan bli förvirrad. Man kan få en sänkt medvetandegrad och yrsel. Man får ofta en hög puls och en andfåddhet och sen även illamående och kräkningar. Det man ska vara uppmärksam på också på sig själv och andra, det är om man ser en torr, röd och varm hud. För det är ett tecken på att det inte står rätt till där inne med temperaturen.
0: Men du, vi hör ju ofta att våra äldre drabbas och våra absolut yngsta medmänniskor löper större risk att drabbas. Varför är det på det viset?
1: Ja, men dels när det gäller både små barn och äldre så svettas inte de så effektivt som man gör som vanlig vuxen, så att säga. Och sen så är det även med äldre, så är det så att ju äldre man är, desto svårare har man att liksom känna törst. Den reflexen blir lite sämre med stigande ålder. Så att hos äldre är det både svettningar och en sänkt törstkänsla.
0: Okej, och vad tittar jag efter på små barn då?
1: Ja, men små barn, titta på hur de verkar må, om de är andfådda, om de verkar extra griniga. Nu kan ju barn vara griniga av andra orsaker, har jag hört. Men just om man inte känner igen dem helt enkelt som de brukar vara, då ska man dra öronen åt sig. Sen, utöver småbarn och äldre, så ska vi vara lite uppmärksamma på gravida. Sen människor med kroniska sjukdomar, hjärta eller njurar. Och de som har en psykisk funktionsnedsättning som kan göra det svårare att uppfatta kroppens signaler. Så de ska vi ta hand om lite extra.
0: Sen finns det väl vissa grupper som också behöver fundera på sin medicinering under värmebölja. Vilka grupper handlar det om?
1: Ja, men precis, och det är ju faktiskt väldigt många, och det är något vi läkare ska informera om när vi sätter in ett preparat, men det görs lite för sällan. Det finns två grupper av läkemedel som kan bli direkt skadliga, framförallt för njurarna, om vi är väldigt uttorkade, förlorar mycket vätska och är varma, och det är blodtrycksmediciner av den vanligaste sorten och även grundmedicineringen vid diabetes typ 2. Den heter metformin. Så står man på en blodtrycksmedicin eller metformin och man är i en värmebölja där man förlorar mycket vätska, då ska man tillfälligt pausa den medicineringen och sen börjar man igen när värmen har gett med sig.
0: Otroligt viktigt att ha i bakhuvudet, och vi kan väl också uppmuntra alla att stämma av det här med sina läkare naturligtvis.
1: Ja.
0: jag fattar ju här nu, man ska vara väldigt uppmärksam på att människor i ens omgivning eller en själv i den mån man noterar det börjar se hängig ut, tänker lite långsamt, beter sig annorlunda, sådana saker, att det kan handla om värmeslag. Men hur ska man hantera det här då? Hur försöker, kan man hjälpa sig själv eller andra? Kan man hinka i sig vatten? Ska jag ta en iskall dusch? Alltså hur gör man för att det ska bli bra det här på alla åldrar?
1: Dels om man är i en situation där man själv eller någon annan verkar ha drabbats av värmeslag, då ska man flytta den personen till en svalare plats. Man ska kyla med sprayat vatten och fläktar, blöta handdukar. Det är viktigt att vattnet inte är för kallt. Det ska inte vara under 15 grader, för då drar kärlen ihop sig och då kan värmeavledningen bli ineffektiv. Och sen ska man ge vätska om personen är vaken och kan svälja. Och kan inte personen svälja vatten, då ringer man 112. För det är ett väldigt dåligt tecken och väldigt svår prognos. Så då ringer man 112.
0: Viktiga råd. Var det något mer du ville lägga till där, Jesper?
1: Nej, jag tänkte säga att förebygga värmeslag, för det är ju nästan bättre. Och då ska man inte vänta med att dricka tills man blir törstig, utan man dricker lite hela tiden. Och gärna vätskeersättning, inte alkohol eller koffein helst, och heller inte för söta drycker. Och så håller man koll på att kisset inte är mörkt när man kissar, för då betyder det att man är uttorkad. Och sen klä sig svalt, förekom istället för att bli förekommen. Vänta inte tills någon mår dåligt. Och sen tycker jag också att man ska lyfta blicken och titta i samhället. Finns det någon äldre eller någon som inte har hem som har lite extra svårt som man kan hjälpa? Det tycker jag.
0: Goda, kloka råd. Jesper Salén, läkare, stort tack för att du gav oss de här tipsen i sommarvärmen.
1: Tusen tack.
0: Här lyssnar vi på Jill Johnson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Idag fick vi beskedet att en av våra stora kulturprofiler, regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg avlidit. Staffan Westerberg blev känd för sina barnprogram som till exempel Vilse i pannkakan. Och så här lät det 1975 när Staffan Westerberg dök upp i de svenska tv-apparaterna.
2: Jag drömde att jag satt i rummet som fanns inne i det här huset. Och i rummet som fanns inne i det här huset fanns ett bord. Och på bordet stod en pannkaka. Titta! Nu sitter jag vid pannkakan. Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
1: Det får mig att le med hela ansiktet. Staffan Westerberg föddes i Luleå. Han var utbildad vid Norrköpings stadsteater där han arbetade mellan 1956 och 1960. Där skrev och skapade han föreställningar för både barn och vuxna. Men störst genomslag, det fick hans barnproduktioner för tv. På 1990-talet blossade en debatt upp som gick ut på att Staffan Westerberg förstört en hel generation med sina barnprogram. Men han fick revansch. När vinden vände möttes han av en våg av kärlek för de ikoniska figurer som han skapade för tv. Lillstrumpa och Storstrumpa till exempel gjorde att jag gick kort åt mina egna strumpor där hemma. Syster Yster och Storpotätten, såklart. Genom karriären gjorde han mycket mer än, och inom citationstecken nu, bara barnprogram. Han var verksam som dramatiker, regissör, skådespelare och konstnär. Han spelade på Dramaten och Teater Brunnsgatan 4 där han samarbetade med Basia Fridman och Kristina Lund bland annat. Staffan Westerberg blev 92 år gammal.

0: Visste du att Nederländerna har haft en inrikes- och försvarsminister samt vice premiärminister som är svensk? Allt i en och samma person. Kajsa Ollongren hör du efter dina lokala nyheter. Klockan är 13:30.
1: Nyheter i P4 Malmöhus. Landskrona stad Lexara anmäler 2 dödsfall inom hemtjänsten, vilket Skånes Folkblad var först med att rapportera. Båda dödsfallen inträffade kort efter att de nu avlidna personerna skrivits ut från sjukhus, och kommunen bedömer att personernas behov av stöd under natten missades att fångas upp. Sedan tidigare har Landskrona stad Lexara anmält 2 dödsfall inom den kommunala hemtjänsten under 2026. En ponny fick avlivas efter en vargattack norr om Ystad natten till idag. Ägaren Camilla Nordström berättar om händelsen där sambon Ted var först på plats i hagen hos Shetlandsponnyn Pippi.
2: Och 5 meter innanför hagen så ligger Pippi med en varg på sig som står och sliter i bakdelen på henne. Och vi har övervakningskamera här så vi kan ju se allting. Och det är liksom 5 meter iväg från Ted så står vargen och reagerar inte när han skriker och han vrålar och han gör sig stor. Så han går in i hagen, om det är hjältedåd eller idioti, det vet jag inte. Men går fram till hästen och är så pass nära att han säger att han hade kunnat sparka på vargen och den aktar inte sig.
3: Länsstyrelsen har idag tagit provar och satt extra stängsel. Tom Espgård från Länsstyrelsen säger att frågan om skyddsjakt på vargen nu ska diskuteras.
4: Nu ska väl vi, alltså alla frågar ju efter en eventuell skyddsjakt såklart, och det får vi ju diskutera och det kommer vi säkert att göra här närmsta dygnet.
1: Reporter där var Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
5: Stölder relaterade till båtar har minskat i Skåne och hela södra Sverige med nästan 75% hittills i år jämfört med samma period förra året. Polisen har tillsammans med kustbevakningen, kommuner, båtklubbar och hamnar kraftsamlat och jobbat mot internationella brottsnätverk. I operation Båtsman har de varit mer närvarande och flexibla i sitt jobb mot tjuvarna. De har bland annat ökat sin närvaro i hamnarna markant runt om i södra Sverige och alla jobbar tätare tillsammans med gränspolis och lokala aktörer. Man har också förbättrat allt från belysning till att man har tätare tillsyn av båthamnarna. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och tisdagen bjuder på soligt väder och en temperatur mellan 20 och 25 grader, västlig vind. Kvällen blir solig och i natt klart eller nästan klart. Jag heter Signe Ljunggren.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon är toppolitiker i Nederländerna. Hon har varit både inrikes- och försvarsminister och hon har också varit vice premiärminister i Nederländerna. Nu är hon EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter och vi kommer att få höra henne sommarprata i P1. Kajsa Ollongren, välkommen.
7: Tack.
0: Just nu så befinner du dig på Gotland där Almedalsveckan nu har dragit igång på allvar. Hur har du det?
7: Jo, för det första är det varmt, men man ska inte klaga på värmen tycker jag. En fin svensk sommar. Men ja, det är första dagen här och jag tycker det är jättefint att kunna vara här. Jag reser runt världen. Förra veckan var jag i Syrien. Och idag är jag här för att vara del av en politisk diskussion som handlar inte bara om lokala och svenska frågor, men också riktigt om globala frågor. Och jag tycker det är en fin demokratisk mötesplats att vara med.
0: Mm. Har du ett späckat schema?
7: Jo, faktiskt. Ja. Väldigt späckat.
0: Ja. Jag är glad att du tar dig tid att vara med här i P4 Extra. Och du spelade ju in ditt sommarprat igår. De är nu för tiden alltid inspelade i förväg så alla kan lyssna från tidig morgon. Hur gick det? Hur kändes det bra?
7: Ja, det gjorde det faktiskt. Det var intensivt. Men nu är det bara att avvakta. Nu är det inte något mer jag kan göra.
0: Nej.
7: Nu får vi se vad folk tycker om det sen.
0: Kan du avslöja någon låt som du valde?
7: Ja, ska jag göra det?
0: Ja, gärna för mig.
7: Jag har en favorit som är med och det är My Silver Lining.
0: Åh, med?
7: Med den svenska...
0: Ja, det är First Aid Kit, ja. Just
7: precis,
0: det.
7: First Aid
0: just
7: Kit, just det.
0: Just det. Ja. Kajsa, du har ju verkligen en imponerande karriär i Nederländerna. Men du är ju lika mycket svensk som holländsk och det förklarar ju hur du kan ha den rollen i Nederländerna. Att du liksom är både och. Du har en nederländsk pappa och en svensk mamma.
7: Ja.
0: Hur bra koll har folk på dig i Sverige skulle du säga? För i Nederländerna vet alla vem du är.
7: Ja, och inte vet de inte i Sverige. Och det tyckte jag i och för sig var ganska skönt. För att man blir en offentlig person när man blir minister och politiker i Holland. Mm. Och det kan vara skönt att komma till Sverige och bara vara helt anonym.
0: Och du är ju också i Sverige och är alldeles ledig ibland. Det ska vi återkomma till. Vi har mycket kvar att prata om, men vi hinner lite musik även här. Kajsa Ollongren är alltså dagens gäst och här är Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Sen blir det mer prat.

0: Idag är det Kajsa Ollongren som gör mig sällskap. Du är med mig från en studio på Gotland. Och för att påminna alla då, tidigare inrikes- och försvarsminister i Nederländerna, också vice premiärminister. Och nu Kajsa, sedan ett år tillbaka så är du EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Det här är en stor titel måste jag säga. Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
1: Ja, just det. Nej, det stämmer. Ja, det är ju meningen. Det är EU-medlemsstaterna som utser den speciella representanten. Och de vill att jag ska vara deras röst. En röst för demokrati, för mänskliga rättigheter och för internationell humanitär rätt. I vårt förhållande till världen, alltså världen utanför EU. Så att jag går i dialog egentligen hela tiden med alla möjliga länder för att prata om mänskliga rättigheter och prata om ansvarsutkrävande och prata om situationen för människor i på olika ställen. Tänk på Ukraina, men tänk också på Mellanöstern och andra delar av världen där mänskliga rättigheter inte är som här, va? Inte självklara på något sätt. Mm. Och det är viktigt för EU, för det är ju så som EU också har uppstått. Att vi har förstått att vi behöver regler och lagar för att få folk liksom att kunna avnjuta de här rätterna som vi alla har.
0: Jag tänker att det måste vara ett utmanande uppdrag när världen står i brand på så många ställen och det är alltid den alldeles vanliga lilla människan som kommer i kläm. Kan du misströsta någon gång?
1: Jo då, det är klart. Vet du, jag märker nu, och det kanske är eftersom jag också själv har varit på andra sidan så att säga, som försvarsminister, att många tänker mera på liksom hard security, va? Hard power. Och det här mänskliga rättigheter tycker man då är mer en sorts mjuk fråga. Det är soft power. Så jag försöker att ta båda sidorna av medaljen och att säga att mänskliga rättigheter är just otroligt viktiga just nu när det är krig och konflikter. Om man ser på grundorsakerna till de här konflikterna, då handlar det ofta om orättvisa eller om en del av befolkningen som inte har tillgång till vissa resurser. Det kan handla om alla möjliga påfrestningar av klimatet till exempel. Det kan handla om grupper som känner sig marginaliserade. Så att jag tycker det är, just nu är det nästan ännu viktigare att få med det här, att få med de här mänskliga rättigheterna när vi pratar om konflikt och krig och hur vi ska gå därifrån till konfliktlösning och till fredsbyggande.
0: Mm. Och du var ju inne på det inledningsvis. Du reser väldigt mycket i ditt jobb. Förra veckan var du i Syrien som sagt. Och hur var det? Hur upplevde du landet du kom till?
1: Ja, jag tyckte det var för det första väldigt speciellt att komma dit. Jag hade aldrig tidigare varit där och för mig var Syrien ett land i krig som man inte kunde åka, inte kunde resa till, farligt. Vi hade ju alla flyktingarna som kom från Syrien då i 2015 i den veven. Så att på sätt och vis får man naturligtvis hopp av att landet, att kriget har slutat, att det har kommit en regering som verkligen, verkligen vill satsa på att bygga upp landet igen. Men det är naturligtvis en otroligt stor uppgift. Och för att kunna bygga landet till ett land som kan funka för alla i Syrien har de väldigt, väldigt mycket att göra. Och jag tycker det är viktigt att EU och EUs medlemsstater är med och hjälper till. Jag tänker ibland på det, vissa regeringar i Europa som tänker på hur viktigt det kan vara för Syrien att de kan åka tillbaka till deras hemland. Men än så länge, och det kanske inte alla vet här i Europa, men än så länge finns det inte mycket de kan resa tillbaka till. Landet är verkligen, det har gått sönder så mycket där att de behöver göra ett stort jobb innan man kan tänka på det.
0: Jag vet att du gärna besöker museer om tid finns när du reser. Hans detta med i Syrien?
1: Ja, faktiskt. De har ett väldigt fint museum med Damaskus nationalmuseum med, ja, egentligen om deras historia. Jag var inte där mer än 30 minuter så jag behöver nog komma tillbaka för att titta på det ordentligt. Men det är väldigt fint att det finns. Och jag tror det är viktigt för alla länder att kunna visa, att kunna, för barn och för unga, för att kunna se var landet kommer ifrån och hur olika befolkningsgrupper, vilken historia de har. Och Syrien har en otroligt rik historia. Och Damaskus själv är egentligen också ett museum med den gamla staden där, det är så fint.
0: Du har ju en lång politisk karriär i Nederländerna, främst för partiet Demokrats 66 som är ett socialliberalt parti. Och du har ju alltså då, det här tål att upprepas tycker jag, för att om du hade varit arbetat i Sverige, då hade precis varenda kotte vetat vem du är. Du har alltså varit både inrikes- och försvarsminister och även vice premiärminister. Var kommer det här politiska engagemanget ifrån, Kajsa?
1: Ja, jag tycker det är faktiskt svårt att säga. Det är väl någonting som satt där och som jag valde att liksom, jag tycker jag ska satsa på att göra någonting som är bra för allmänheten. Det har jag alltid hållit på med. Mm. Och en vacker dag, jag har alltid varit intresserad av politik. Jag kände mig hemma hos det här partiet D66, socialliberalt precis som du säger. Progressivt parti som satsar mycket på mera samarbete i Europa och så vidare. Och så när de föreslog att jag skulle bli viceborgmästare i Amsterdam, då tänkte jag, och jag bor i Amsterdam, jag jobbade i Haag, men jag tänkte nu kan jag jobba i den staden där jag bor och kan göra någonting där jag verkligen känner att man kan göra skillnaden. Så då tänkte jag bestämmer mig och jag blir politiker, och det blev jag då, och det är väl vad kan det vara, 15 år sedan eller någonting sånt.
0: Men är du uppväxt i en familj med ett stort politiskt engagemang och intresse? Pratades det mycket politik runt middagsbordet och så när du växte upp?
1: Jo, det gjorde det, men det var inte så att mina föräldrar själva var engagerade då, när jag var ung i varje fall. Men det pratades politik både hemma och också i Sverige på sommaren när vi var här.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Och det där med somrarna i Sverige, det är jag nyfiken på. Vi kan väl prata lite om det när vi kommer tillbaka efter Capital Cities Safe and Sound. Dagens gäst i P4 Extra är Kajsa Ollongren.

0: EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter heter Kajsa Ollongren och gör mig sällskap från en studio i Visby på Gotland. Du är ju uppvuxen i Nederländerna, men du tillbringade dina somrar här. Nederländsk pappa, svensk mamma. När du tänker på Sverige, vad betyder mest för dig då?
1: Ja, men det är väl det där med de där somrarna som jag alltid var i Sverige som barn. Jag tänker mycket på det. Så jag har nog en ganska idyllisk bild av Sverige. Med sol och sommar och bad och vad heter det, blåbär och kantareller och sådär. Mm. För det är det som hänger kvar, tror jag. Att man har den där naturen hela sommaren. Att man är ute. Att man är med familj. Det var viktigt. Och det har jag liksom fortsatt att göra jämt. Det har jag gjort själv också med mina barn. Så att Sverige känns verkligen, det är mitt andra land och jag kan inte tänka mig en sommar att jag inte är i Sverige.
0: Okej, så det blir så i år också?
1: Ja, absolut.
0: Du hinner vara lite ledig. Men visst tycker du om att fixa och greja, alltså måla? Du är ganska händig, verkar det som.
1: Ja, vet du, alla svenskar som har ett litet sommarställe vet ju att det är det man gör på sommaren. Alltid något.